Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Two Senegambians laying in bed. One turned over to the open said.